0: son. Ja kuossa vaata, evtiet jemon.
1: Sameradion, Sveriges Radio.